0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
1: Sponzor vesti Banja dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
3: Radio Banja dvojka.
1: Samo
3: Banja
1: dvojka. Dva minuta vesti.
3: Banja dvojka.

slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vam i ovoga jutra ukratko prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 14. avgust 1777. godine. Na današnji dan je rođen danski fizičar Hans Christian Ørsted. Osnivač je nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetni učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetnog polja u elektromagnetskom CGS sistemu OM. 1867. u pokušaju da stvori veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1893. godine, na današnji dan, u Francuskoj su prvi put u svetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. A 14. avgusta 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Atante, vojno-odbrambenog saveza Češko-Slovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i revizioničkih težnji Mađarske posle Prvog svetskog rata. Savezu je 19. avgusta pristupila i Rumunija. 1970. na današnji dan Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Vatikan obnovili su pune diplomatske odnose posle 18-godišnjeg prekida. 14. avgusta 1980. počeo je štrajk radnika u poljskom brodogradilištu u Gdanjsku. Radnički protesti ubrzo su se proširili na celu zemlju i doveli do velikog društvenog preokreta u Poljskoj, a značajno su uticali i na promene u ostalim komunističkim zemljama istočne Evrope. I na današnji dan 14. avgusta 2025. godine, tokom protesta u više gradova Srbije, prema zvaničnim informacijama, privedeno je 114 osoba, podnete 34 krivične i 28 prekršajnih prijava. Studenti i građani su osudili brutalne napade policije na demonstrante, posebno u Valjevu, gde 60 osoba zatražilo medicinsku pomoć. 9 sati i 7 minuta, poštovani slušalci, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 14. avgust. Dobro vam jutro.

žrtvi. Uvek počinje na dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su u drugom veku pre nove ere pogubljeni mučeničkom smrću, protiveći se uvođenju paganskih običaja. Po narodnom običajnom kalendaru ovo je dobar dan za sve što se radi sa bosiljkom.

Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu. Na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti.
3: Štab za vanredne situacije opštine Kovin saopštio danas da je požar na području Deliblatske peščare i dalje aktivan na pojedinim lokacijama, ali da je situacija na terenu stabilna i požar u ovom trenutku ne ugrožava kuće, naselja i privatnu imovinu i ne predstavlja opasnost po stanovništvo. Vanredna situacija zbog požara uvedena je na teritoriji opštine Bujanovac na hitnoj sednici lokalnog štaba za vanredne situacije, preneo je danas portal Bujanovačke. Sednica štaba održana je u četvrtak uveče, a pod vatrom je više od 200 hektara šume i niskog rastinja. Svi državljani Srbije koji se nalaze na grčkom poluostrovu Halkidiki, gde je bukte požari, zdravi su i bezbedni, rekla je za Radio Televiziju Srbije generalna konzulka u Solunu Jelena Vujić Obradović. U Crnoj Gori je trenutno aktivno više požara na području Herceg Novog, Nikšića i Ulcinja. Vatrogasci se već treći dan bore sa vatrenom stihijom koja je počela u naselju između Baušića i Bijele, a zbog jakog vetra požar se danas proširio i na Zeleniku i ide prema Kamenarima. Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović, koji je neprestano na terenu, kaže da je situacija složena. A u splitskoj bolnici zbrinuto je 40 pacijenata povređenih u požaru u Omišu, od kojih je 14 hospitalizovano, a 7 ih je na respiratoru, 6 odraslih i jedna maloletna osoba od 17 godina, rečeno je danas na konferenciji za novinare. Na požarištu u Omišu pronađeno je i telo koje još uvek nije identifikovano, niti je obavljena kriminalistička obrada, potvrdila je policija Splitsko-dalmatinske županije. Među povređenima inače ima i teško stradalih sa opekotinama i inhalacionim povredama. 17-godišnja devojka koja je ozbiljno povređena nije životno ugrožena. U Francuskoj su od početka jula uhapšene 474 osobe zbog sumnje da su izazvale požare, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Među uhapšenima su 183 maloletnika, odnosno gotovo 39% ukupnog broja, preneli su portali BFM TV i Figaro. Početkom avgusta Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 2/3 hapšenja bile povezane sa podmetanjem požara. Španske vlasti su danas iz manastira San Juan de la Peña, koji je ugrožen šumskim požarom, uklonile dragocenosti i posmrtne ostatke tri kralja koji su u 11. veku vladali regionom Aragon, saopštio je potpredsjednik tog regiona Mar Vaquero. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 14. septembra početi isplata penzionerima od 20.000 do 35.000 dinara, a od 22. septembra isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Nekoliko desetina građana Gornjeg Milanovca, među kojima danas su ispred javno-komunalnog preduzeća, protestovali zbog problema sa vodosnabdevanjem. Oni su tražili razgovor sa rukovodstvom javno-komunalnog preduzeća. Ispred ulaza u zgradu bilo je 10 pripadnika policije koji im nisu dozvoljavali da uđu u zgradu. Oni su istakli da su delovi opštine bili danima bez vode i pre nego što su uvedene restrikcije vode u čitavoj opštini, a okupljenim građanima do kraja protesta niko iz javno-komunalnog preduzeća se nije obratio, protest je prošao bez incidenata. Zbog nestašice vode u Gornjem Milanovcu građani su zajedno sinoć protestovali u centru grada, parolom Hoćemo vodu i odgovornost, na kome su zatražili ostavke direktora javnog komunalnog preduzeća i predsjednika opštine. U Gornjem Milanovcu su pre tri dana uvedene restrikcije vode sa isključivanjem vode potrošačima po 12 sati po grupama. U junu ove godine bilo je izdato 2673 građevinske dozvole, što predstavlja povećanje od 11,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, objavio danas Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 81,3% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,7% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 81,8% dozvola izdato je za stambene, a 18,2% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove, 69,2%, naveo je Republički zavod za statistiku. A ukupna godišnja stopa rasta cena stanova u Srbiji iznosi 5,25%, pri čemu su cene novoizgrađenih stanova povećane za skoro 3,9%, a cene postojećih stanova za gotovo 6%, saopštio danas Republički geodetski zavod. Gledano po regionima, u drugom tromjesečju najveći rast prometa od skoro 13% zabeležio je region grada Beograda, sa smanjenjem broja ugovora od 2,5%. Prema podacima objavljenim na sajtu Eurostata, u Evropskoj uniji indeks cena stanova u prvom tromjesečju ove godine beleži rast veći od 5,1%. Vesti iz sveta. Hiljade španskih i marokanskih policajaca i vojnika danas su raspoređene duž granice gradića Seute, jer su na društvenim mrežama pozivi za novi masovni pokušaj upada migranata u tu špansku enklavu na severu Maroka, gde je zasad mirno. Pošto je prošlog mjeseca u taj španski gradić stigao rekordni broj od 72.000 migranata, sada je u viralnim objavama na društvenim mrežama predloženo da se slični masovni upad organizuje u subotu 15. avgusta na državni praznik u Španiji. Moskovski gradski sud osudio je ruskog državljanina Georgija Pirogova na 23 godine zatvora zbog, kako se tvrdi, špijunaže za poljske obaveštajne službe. Prema navodima Ruske federalne službe bezbednosti, on je prikupljao podatke o naprednim sistemima naoružanja koje je Rusija koristila tokom rata u Ukrajini, dobijajući informacije o proizvodnji i upotrebi raketnih sistema. U ruskim napadima na ciljeve u Ukrajini danas su poginule najmanje tri osobe, dok se na meti ukrajinskih udara našla ruska infrastruktura. A ministar, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, izjavio danas da Moskva veruje da su Sjedinjene Američke Države duboko umešane u ukrajinske napade na Rusiju i da je taj problem pokrenut sa Vašingtonom. Lavrov je naveo da američka podrška uključuje i obezbeđivanje obaveštenih podataka, preneo je Reuters. Više od 650.000 izbjeglica i tražilica azila u Južnom Sudanu rizikuje da izgubi pristup pomoći u hrani u roku od nekoliko nedelja zbog ozbiljnog nedostatka sredstava, što bi potencijalno moglo da primora neke od njih da se vrate u ratom razoreni susjedni Sudan, upozorio je danas Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Italijanska umjetnička policija saopštila je danas da je pronašla tri slike čuvenih francuskih slikara Cezana, Matisse i Renoira, koje su u martu ukradene iz umjetničke fondacije Manjani Roka u blizini Parme. Karabinjeri iz pokrajinske komande Parme i jedinice za zaštitu kulturnog nasljeđa pronašli su slike Mrtva priroda sa trešnjama Paula Cezana, Riba Piera Augusta Renoira i Odaliska na terasi Andrija Matisse, koje su zajedno vredne više od 9 miliona evra. Vlasti su saopštile da je slika Cezana procijenjena na 6 miliona evra, Renoira na 3 miliona evra, a Matisse na 20.000 evra. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
4: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
5: Peđa Kovač, kralju,
6: kaži lepi boj.
5: Može jedna pesma.
6: Šta ćemo?
5: Lopov.
6: Sad je bila, brate.
4: Ne pita već, uzima.
5: Lopov.
6: Odmah dođe.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Radio Banja Dvojka
1: na www.banja2.com.
2: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.